Aje misra wo si la da misa made ya nyina mo awrade ya hia wo misra ya sira wo aje

0: ma wo disa ma wo disa se me babra be se fata wa urade papa ye kura me wate la breka baba be papa se ma wo disa se me ni wo urade be din koma urade ye kura me ma wo disa se me biva koma ni ma babra be tenia hey yehua yehua ya me nyao me wate na breka taya Cristo sube mo, sama wadisa. Ah, wadisa sa me yati ya papa, papa. Onyame ngokro boafo, ya sumi mo, sumi mo. Already ya sumi mo ate.
1: Yeah.
0: Ama da da da. Sobre kata kana se Abraham ni onyankopon na te nukrem bre wura de fra ne katra ne se me ni onyankopon twie dia ko na te manim na yepe na mema mapam adam ne wontem kana se oyie fitiem amen.

ti asi ai o ma sun suma wode ama wana wata inwo wadi kunim abrenina ye say ye ho wati asi ya ah wa ma mi sun suma wode ama mi o mi ta inwo wadi kunim abrenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La breka ya baba be. Tura ne tura sa Abraham tai. Ka wonya me man kunim di ayane di. Ana fu a wutia me na dai. Sa banya bre amma wiade ya. Banya bre wo mpai bo mu atoye wiade ya. Ai. Sa banya bre awon ya asie nyankopa atamu na wana ti afem ne ma le se wiade emfa wo ma watamfo da. Hey hey hey

sina ya kwa yadi ama ya mofom yadi ama mani maguase yadi ama mina fufuwa sereme

wadi ya waya ma ina no painti ose yedasa foradi ase mani din konkon so abo anopa no na pa wusima makumako edua samien sapepepe ofia abusia ahaye engine 96.1 megahertz do tidi ampons se wa hoye so amari papo frobi asachi ne subio ya nana sia ne etia

ne kosa ye ninkuguo de biara da. Kasa sa eye ntokwa. Ndi enum eko oku a yenim nwase de biara da. Metie fo nyina chim obibela kwa ba wona eti engine 96. Dot wen mege he. Ya wo chon tuno bo sina no pe wo nchira mo pa. Pe ma shede nam dia to fo mboko. Bebia wo bia tunyum ne bi.